«Eu nun ha oter», da Gandri Pir. «Eu nun ha oter come ogliada averten jo ci splaccen vos in bütta mainz. Varai alarmas a vonda per tils naiantar»